0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV –

0: klausoties latviešu hitus. Tu atbalsti savējos.
1: Olas, Emīlija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam!

0: paši!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: klausies savējos arī auto. Android Auto vai CarPlay. EHR latviešu hiti.
1: Mother of Pearl. Tvaika ielā izlaidums.
2: Pār

0: neatlaidu.
1: Čau, mans vārds ir Marta, un tu klausies latviešu hitus. Klausies savējos.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur 1!

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV –

0: σου χίτι.
1: Denijs Grieze, kā mazs bērns.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kasi! KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!
4: Čau, te grupa Mjūzīk.
5: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
6: Mēs esam grupa

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV –

0: Raidījumā Prāta vētra un Mesa, kur ir tā jūra? Vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

0: nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem,

0: būsim draugi. EHR latviešu hiti.
1: Singapūras Satīns un Horents Stalbe. Piededzini man!
2: Yeah.

DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Pēc brīža latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur 1!
3: Laikaziņas. Šodien Latvijā daļai mākoņains laiks, vietām valsts austrumos iespējamas neliels īslaicīgs lietus. Vējš turpinās pūst lēni, un lai gan stiprais karstums palēnām atkāpjas, gaiss joprojām iesils līdz 24-29 grādiem. Savukārt piekrastē būs jau nedaudz vēsāks 21-24 grādi.
4: Es esmu Inters Musulis, mēs esam grupa Otra puse.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV –

0: Aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

самое.

0: Paši! KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: EHR Latviešu hiti populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām valsts austrumos iespējamas nelielas īslaicīgas lietus. Vējš turpinās pūst lēni, un lai gan stiprais karstums palēnām atkāpjas, gaiss joprojām iesils līdz 24-29 grādiem, savukārt piekrastē būs jau nedaudz vēsāks 21-24 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērt!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te bū!
2: Es esmu Mark.

0: dosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: Mjūzīk un tikaša sakāma, tu zini mani no galvas.
2: Veltpār

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV!

0: ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 7:15 minūtes.
2: Matis Pavītols. Ved.

0: Aija Andrejeva, Pīnies man pa kājām.
1: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā! Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
0: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
2: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
3: Sīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur balu!

0: Kasi! KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:27.
2: Astronauti un sudden lights. Haosā.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Tāli Valdis un Mareks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: tikai kā tu klausies savā sulā.
1: Tiekamies festivālā Strauma 3. un 4. jūlijā.
2: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Graukšķis. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
3: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 7:30 Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
4: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 7:48 minūtes.
2: Popkorna lietus. Es čuks.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:54
0: Intars Būsulis pie vārtiem.
2: Visi.

0: ziedinājumā Dzels vilks. Tu vilki nakti. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests informē, ka karstajās dienās sniegta palīdzība dažāda vecuma cilvēkiem, taču ļoti smagu vai traģisku gadījumu nav bijis. Visbiežāk veselības problēmas izraisījusi pārkaršana un nepietiekama šķidruma uzņemšana. Mediķi aicina regulāri dzert ūdeni, izvairīties no ilgstošas uzturēšanās saulē un karstākajā dienas laikā neveikt smagu fizisku darbu, ziņo Leta. Akciju sabiedrības Sadales tīkls jūlijā ar droniem un helikopteriem apsekos gaisvadu elektrolīnijas visā Latvijā. Uzņēmums skaidro, ka tas palīdzēs saulaicīgi pamanīt bojājumus un plānot remontdarbus, samazinot elektroapgādes pārtraukumu risku. Par plānotajiem lidojumiem zemes īpašniekus informēs iepriekš, bet maršruti būs pieejami Sadales tīkla mājaslapā, ziņo Leta. Latvijas basketbola čempionvienība Valmiera Glēs Vidzemes augstskola nākamajā sezonā spēlēs FIBA Eiropas kausā. Klubā skaidro, ka komanda atteicās no dalības čempionu līgā, jo tās prasībām neatbilst Valmieras sporta infrastruktūra. Komanda gatavojas arī sastāvu un treneru korpusa pārmaiņām. Galvenā trenera amatā Kasparu Vecvagaru nomainīs Dāvis Čoders, ziņo LSM.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām valsts austrumos iespējamas neliels īslaicīgs lietus. Vējš turpinās pūst lēni, un lai gan stiprais karstums palēnām atkāpjas, gaiss joprojām iesils līdz 24-29 grādiem, savukārt piekrastē būs jau nedaudz vēsāks 21-24 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Sveiciens visiem, es esmu Ebijs Loka.
2: Čau, te gads sirva no mesa.
1: Te Algarija

0: un 8 minūtes.
1: Bū! Palīgā!

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV!

0: no mīļākie bērni. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu – Nike.

0: pirmais. Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki!

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:31 minūte.
0: Bekars. Es lidošu prom.

0: 8:35.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Tāli Valdis un Mareks.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Klausies savējos!

rasties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.

0: Marks un Horets. Mama Džaga, Mama Raga. Mama Džaga, Mama Raga, tev to dedzina krūma. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi. Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību 369 €. Leduskapis 268 litri 249 €. Saldētava 186 litri tikai 259 €. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā Kā senukai veikalos un e-veikalos smartvent biedriem. Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojumu laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9,000 €? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
3: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 €. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
7: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Rītos un vakaros tikai no 6,5 € par kilovatstundu?
8: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
7: Un ja gribu zināt vairāk?
8: Ignitis LV.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:57 minūtes.
2: Latviešu hiti EHR.
3: Marta, papīra lidmašīna.

0: Krāsa un laika suns sarkanā gaismā. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas informē, ka karstajās dienās sniegta palīdzība dažāda vecuma cilvēkiem, taču ļoti smagu vai traģisku gadījumu nav bijis. Visbiežāk veselības problēmas izraisījusi pārkaršana un nepietiekama šķidruma uzņemšana. Mediķi aicina regulāri dzert ūdeni, izvairīties no ilgstošas uzturēšanās saulē un karstākajā dienas laikā neveikt smagu fizisku darbu. Ziņo Letta. Par partiju apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidātu 15. Saimas vēlēšanās varētu kļūt bijušais finanšu ministrs Ārvils Ašaradens, liecina neoficiāla informācija. Tikmēr bijusī premjere Evika Siliņa varētu būt partijas Vidzemes saraksta līdere. Oficiāli savu komandu jaunā vienotība plāno prezentēt trešdien, ziņo Letta. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aps ar iespēju iegādāties zemūdens dronus noslīkušu cilvēku meklēšanai. Dienestā norāda, ka šāda tehnoloģija palīdzētu ātrāk apsakot ūdens tilpes un atvieglotu glābēju darbu. Vugd atgādina, ka šogad no ūdens tilpēm izcelti jau 37 bojāgājušie un aicina iedzīvotājus pie ūdens ievērot īpašu piesardzību, informē Letta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām valsts austrumos iespējamas neliels īslaicīgs lietus. Vējš turpinās pūst lēni, un, lai gan stiprais karstums palēnām atkāpjas, gaiss joprojām iesils līdz 24-29 grādiem. Savukārt piekrastē būs jau nedaudz vēsāks 21-24 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV –

0: Mēģinājumā
1: Dārta Stepānova un Dagamba tālāk jāiet.
2: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju

0: Dekofests!
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju Dekocentrā.
2: Dekocentrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
4: Pasaules labākie bridža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
3: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
5: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Tāli Valdis un Mareks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: skan latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā
2: DJ Rūdi, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.
3: Man gribas tik daudz, ko teikt. Daudz, ko teikt.
0: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimī karti. Pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami. Par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons. Trīs veidi, 100 ml. Par 99 centiem otru saņem bez maksas. Rimī.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ērik, uznes mani kalnā!
6: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
8: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
9: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
8: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
9: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:49 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu

0: latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā. Instrumenti un Gustavo. Nāc dejot, sirdi izkratīt. Tev ļauts, tik daudz, lai tu, kur vēlies dejot. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Akciju sabiedrības Adeles tīkls jūlijā ar droniem un helikopteriem apsekos gaisvadu elektrolīnijas visā Latvijā. Uzņēmums skaidro, ka tas palīdzēs saulaicīgi pamanīt bojājumus un plānot remontdarbus, samazinot elektroapgādes pārtraukumu risku. Par plānotajiem lidojumiem zemes īpašniekus informēs iepriekš, bet maršruti būs pieejami Adeles tīkla mājaslapām, ziņo Leta. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests apsver iespēju iegādāties zemūdens dronus, noslīkušu cilvēku meklēšanai. Dienestā norāda, ka šāda tehnoloģija palīdzētu ātrāk apsekot ūdens tilpes un atvieglotu glābēju darbu. Vugd atgādina, ka šogad no ūdens tilpēm izcelti jau 37 bojāgājušie un aicina iedzīvotājus pie ūdens ievērot īpašu piesardzību, informē Leta. Par partiju apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidātu 15. Saimas vēlēšanās varētu kļūt biešais finanšu ministrs Ārvils Ašaradens, liecina neoficiāla informācija. Tikmēr bijusī premjere Evika Siliņa varētu būt partijas Vidzemes saraksta līdere. Oficiāli savu komandu jaunā vienotība plāno prezentēt trešdien, ziņo Leta.
0: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām valsts austrumos iespējamas neliels īslaicīgs lietus. Vējš turpinās pūst lēni, un lai gan stiprais karstums palēnām atkāpjas, gaiss joprojām iesils līdz 24-29 grādiem, savukārt piekrastē būs jau nedaudz vēsāks 21-24 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Latviešu.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV –

0: latviešu hiti.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Turpinājumā Mārta Rito un Maršals. Tas maina visu. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
2: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
3: Sīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
8: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
9: Viking Loto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
10: Labas lietas notiek!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Tālivaldis un Mareks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10 un 30 minūtes.
2: Reinis Sējāns un Intars Busulis. Tu esi labākais.

0: Mēģinājumā, bet pēdējo reizi. Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimī. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Rītos un vakaros tikai no 6,5 € par kilovatstundu?
2: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
1: Un ja gribu zināt vairāk?
2: Ignitis LV.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Labas lietas notiek!

0: Vilks, balerīna. Ikā ar latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Latvijas basketbola čempionu vienība Valmiera Glāz Vidzemes augstskola nākamajā sezonā spēlēs FIBA Eiropas kausā. Klubā skaidro, ka komanda atteicās no dalības čempionu līgā, jo tas prasībām neatbilst Valmieras sporta infrastruktūra. Komanda gatavojas arī sastāvu un treneru korpusa pārmaiņām. Galvenā trenera amatā Kasparu Vecvagaru nomainīs Dāvis Čoders, ziņo LSM. Par partiju apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidātu 15. Saimas vēlēšanās varētu kļūt bijušais finanšu ministrs Arvils Ašaradens, liecina neoficiāla informācija. Tikmēr bijusī premjere Evika Siliņa varētu būt partijas Vidzemes saraksta līdere. Oficiāli savu komandu jaunā vienotība plāno prezentēt trešdien, ziņo Leta. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests apsver iespēju iegādāties zemūdens dronus noslīkušu cilvēku meklēšanai. Dienestā norāda, ka šāda tehnoloģija palīdzētu ātrāk apsekot ūdens tilpes un atvieglotu glābēju darbu. Vugd atgādina, ka šogad no ūdens tilpēm izcelti jau 37 bojā gājušie un aicina iedzīvotājus pie ūdens ievērot īpašu piesardzību, informē Leta.
0: Tas bija IHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
2: Loto. Labas lietas notiek.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā daļai mākoņains laiks, vietām valsts austrumos iespējamas nelielas īslaicīgas lietus. Vējš turpinās pūst lēni, un lai gan stiprais karstums palēnām atkāpjas, gaiss joprojām iesils līdz 24-29 grādiem, savukārt piekrastē būs jau nedaudz vēsāks 21-24 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

kā trakenās čūskas.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 8 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un noteku

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV –

0: turpinājumā Tumsa, lai būtu tā.
1: Lai būtu tā, ne jau tā.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur...

0: HR. Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
1: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas fināla turnīru. 6. jūlijā, 17:30 Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana topkārte. Kafijas pupiņas Merild Arabica 1 kg 15,99 €. Saldējums Snickers 48 grami 89 centi. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2,84 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
0: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā 3 reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, 11:30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Tāli Valdis un Mareks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11 un 34 minūtes.
0: Lauris Reiniks, Kokosrī.

0: ir latviešu hiti. Sevenbet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā astronauti manifestē. Vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām, piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
4: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
5: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
6: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
7: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
8: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā daļai mākoņains laiks, vietām valsts austrumos iespējamas nelielas īslaicīgas lietus. Vējš turpinās pūst lēni, un lai gan stiprais karstums palēnām atkāpies, gaiss joprojām iesils līdz 24-29 grādiem, savukārt piekrastē būs jau nedaudz vēsāks 21-24 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par laju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
2: Hei, hei, te grupa mūzika. Hei, te jūt. Hei, te namēs.
3: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
4: Bērmūdu divstūris un apveceļš. Brāl ar dzīvi nekaulē.

0: Visi savējiem. Arī tu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 12 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV –

0: vainīgs visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Turpinājumā Elpo. Laimes patruļa. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle. Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
4: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026, pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Dāli Valdis un Mareks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 31 minūte.
2: Double face deals.

0: Denijs Grieze, kad tu smaidi.
1: Tajai kā tu klausies savā sulā.
2: Tiekamies festivālā Strauma 3. un 4. jūlijā.
3: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis.
4: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
5: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
4: Un ja gribu zināt vairāk?
5: Ignitis LV.

0: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Latviešu
1: hiti, EHR. Kreilis, starp mums.

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām valsts austrumos iespējamas nelielas īslaicīgas lietus. Vējš turpinās pūst lēni, un lai gan stiprais karstums palēnām atkāpjas, gaiss joprojām iesils līdz 24-29 grādiem, savukārt piekrastē būs jau nedaudz vēsāks 21-24 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Sveiki, es esmu Dons.
2: Sveiciens.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Eksdabējs – fonds Viegli un Māra Upmane Holšteine. Pilni vīžņu mani māti!

0: latviešu hiti.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Turpinājumā. Kristi.

0: Ne Prauliņa un The Soulful Crew. Jā, bet...
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
3: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: Portland, esi pirmais. Labrīt, mosties, te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Tāli Valdis un Mareks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:30.
2: Sudden Lights. Mēs turpināsimies.

nav vienalga, ko kāds par mums teiks.

0: apmaksāts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
1: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piektdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
4: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
6: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: Runājumā vēstulēs. Par ko?
1: Par ko? Par ko?
0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
2: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājā!

0: sporta draugi! Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: EHR Latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens!
0: Laika ziņas kopā ar Inbank!
2: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām valsts austrumos iespējamas nelielas īslaicīgas lietus. Vējš turpinās pūst lēni, un lai gan stiprais karstums palēnām atkāpjas, gaiss joprojām iesils līdz 24-29 grādiem, savukārt piekrastē būs jau nedaudz vēsāks 21-24 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Noklausies savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 2:08.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Patriša, lai tev sāp!

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV –

0: savinieks visiem tēlijots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Turpinājumā.
1: Medību lauki. Nomodā jau pāris dienas. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
3: Pasaules labākie bridža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.
8: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 17:30, Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket LV. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!

0: latviešu hīti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Tāli Valdis un Mareks.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 2 un 30 minūtes.
3: The Sound Poets. Skārien jūtīgs.
4: Es esmu

0: DHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā. Autobus debesīs. Vakar sapnī.
3: Cik tevi ir jābūt pietiekoši?
4: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
5: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
5: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
4: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
8: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām valsts austrumos iespējamas neliels īslaicīgs lietus. Vējš turpinās pūst lēni, un lai gan stiprais karstums palēnām atkāpjas, gaiss joprojām iesils līdz 24-29 grādiem, savukārt piekrastē būs jau nedaudz vēsāks 21-24 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 3 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Alisa Haijima – izvēles.

0: lausto šķēpu karaļvalsts. Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: 6 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
1: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
2: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
3: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Tāli Valdis un Mareks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 3:29.
2: Viktors Buntovskis. Pieaugušo dzīve.

0: Māja Andrejeva – Blēņas. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīs reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11.30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: dzīve ir skaista. Klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Kaut kaili. Te un

0: Pēc brīža pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien. Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Partija Stabilitāte iesniegusi kandidātu sarakstus 15. Saimas vēlēšanām. Rīgas saraksta līdere būs Saimas deputāte Svetlana Čulkova, bet ar otro numuru kandidēs bijušais Rīgas domas deputāts Aleksejs Rosļikovs. Kandidātu saraksti iesniegti arī pārējos 4 vēlēšanu apgabalos, ziņo Delfi. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests informē, ka karstajās dienās sniegta palīdzība dažāda vecuma cilvēkiem, taču ļoti smagu vai traģisku gadījumu nav bijis. Visbiežāk veselības problēmas izraisījusi pārkaršana un nepietiekama šķidruma uzņemšana. Mediķi aicina regulāri dzert ūdeni, izvairīties no ilgstošas uzturēšanās saulē un karstākajā dienas laikā neveikt smagu fizisku darbu, ziņo Leta. Akciju sabiedrības Sadales tīkls jūlijā ar droniem un helikopteriem apsekos gaisvadu elektrolīnijas visā Latvijā. Uzņēmums skaidro, ka tas palīdzēs saulaicīgi pamanīt bojājumus un plānot remontdarbus, samazinot elektroapgādes pārtraukumu risku. Par plānotajiem lidojumiem zemes īpašniekus informēs iepriekš, bet maršruti būs pieejami Sadales tīkla mājaslapām, ziņo Leta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām valsts austrumos iespējamas neliels īslaicīgs lietus. Vējš turpinās pūst lēni, un lai gan stiprais karstums palēnām atkāpjas, gaiss joprojām iesils līdz 24-29 grādiem, savukārt piekrastē būs jau nedaudz vēsāks 21-24 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

Radio klausītāji, karstuma rekordi un patīkam sajust, ka vasara tomēr ir īsta. Redzījums braucam kopā, kā jau katru pēcpusdienu, ar jums, ar mani un ar lielisku mūziku tavā EHR Latviešu hit. Nu tad ar to mēs arī sākam šo braucienu iepratīm 7:00 vakarā. Pamatīgs pēriens no grupas pēra. Jauns sākums!

0: Jā, nu skatās, radio klausītāji, nu tik tāli ir tikts un labi vien ir. Ir 30. Jūnijs, līdz ar ko arī tūlīt pat jau arī noslēgsim šī gada jūnija mēneša dienas, lai iekāptu ar abām kājām jūlija mēnesi un turpinātu baudīt vasaru. Bet svinībām liela diena, tāli Valdis un Mareks šodien svin vārdien daudz laimes arī visi citi tie, nu kuri kā vienmēr zina paši, kas svinams, nu laimes daudz un lai sokas un lai izdodas. Plus 27 grādi galvaspilsētā un patiesībā es skatos, ka vakar mums kādā brīdī Julijāna bija uzrakstījusi WhatsAppā 25101101, es esmu teicis, ka ir 26 grādi, bet viņai rādīja 31, un tā var būt, Julijāna, jo dažādās vietās vai automašīna ir stāvējusi saulē un sakarsusi, termometra stabiņš var, domār, nedaudz atšķirties, bet visā citādi, lai arī ko tur runāt, ka tā laika prognoze, pēc pavisam neilga brīža, nu paliks tāda netik tīkam, kā uz doto brīdi man jau tīk domāt, ka tas lietus, ja arī parādīsies nolīs un vēl jau to pamatīgo karstumu, mēs varēsim turpināt baudīt, jo redz kā, Eiropā tomēr viss sūkstās ka milzīgs karstuma vilns un kupols ir pāršalts un cilvēki tiešām cīnās ar pārkaršanu un īpaši vecā gadgājuma cilvēki ir daudz ziņu par to, ka arī nu, viņu vestibulārais aparāts šo nevar izturēt, es gribēju teikt, jā, bet, nu, protams, rūpējamies par saviem tuviniekiem, nodrošinām ar dzeramu ūdeni, nodrošinām ar ventilācijas sistēmām. Nu, tad jau kaut kādā veidā mēs šīs karstās vasaras dienas, kuras mēs tik ilgi gaidījām, nu spēsim ne tikai izciest, bet arī galu beigās izbaudīt. Te Toms Barons, radio klausītāji, pēcpusdiena ir klāt un Reinis Raga un Misters Krūmiņš arī dzen. Lauven tavā EHR latviešu hiti.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha, aiziet.

Klau, nu, patiesībā, nu, atkārtošana zināšana māte, vai ne? Un kur tad likties bez gudriem padomiem no Toma Barona? Bet, nu, tie mirkļi, kurus mēs ar tevi bieži varam baudīt kopā, ir ārkārtīgi forši un īsti. Un es tev gribu sacīt to, ka jau pavisam drīz, ja vēl šajā gadā neesi bijis Liepājā, tev ir iespēja ar tādu cēlu iemeslu un mērķi doties uz turien. 18. jūlijas ir pavisam drīz. Nu, un, protams, pirmās dienas stūre, noslēgums prāta vētras muzikālajam braucienam Liepājā. Nu tad, jā, nu tas, ko es tev varu ieteikt izdarīt, skaidrs, ka pirms katra koncerta rīkla ir jāiedzied, vārdi ir jāatkārto, jo projām EHR aplikācijā un EHR.fm mājaslapā ir mums prāta vētras muzikas kanāls, un tas nozīmē to, ka tur ir nu, visas 30 gadu laikā uztapinātās dziesmas dzirdamas bez reklāmām un noteikti tāds labs būstiņš pirms koncerta, lai sagatavotos tam, tā kā tiekamies 18. jūlijā Liepājā. Nu, ja reiz pieminējām lieliskos, tad lieliski man gan tik domāt, ka pirms koncerta viņi atnāks ciemos vēl ar kādu jaunumu, taču jau pirms pavisam neilga brīža kopā ar Mesu prāta vētra ir radījusi ko skaistu un ikdienā tas ir dzirdams EHR Latviešu hitos un tieši tāpat arī šobrīd. Kur ir tā jūra? Lai skan!

0: sveiciens! Te prāta vētra! Braucam kopā ar EHR Latviešu Hiti!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 4:16.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV –

Es sāku palikt tramīgs. Ai, ar katru dienu aizvien vairāk, jo tuvāk nāk tas mirklis, draugs, mīļais radio klausītāji. Un daudz un dikti es tev to stāstīšu līdz pat sestdienai. Patiesībā līdz piekdienai, un tad pirmdien jau sākšu runāt par to procesu, kurš notiek. Par ko stāsts tie, kas nav dzirdējuši? Mēs ar tevi varēsim satikties. Un iespējams tieši tavā pilsētā. Kā tas notiek? Jo jau šajā sestdienā es uzsāku braucienu ar savu automašīnu. Protams, aizver acis, baron, kad tu sapņo. Bet ar braucam kopā ar Latvijas šīta automašīna Link&Co. Braucienu apkārt Latvijas kontūrai. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka to visu es atspoguļošu savos sociālajos tīklos un ekā ir Latvijas šīta sociālajos tīklos. Nu, būs arī dažādas tikšanās vietas, kur mēs ar tevi varēsim satikties. Man būs līdzi dažādas balvas, kuras kaut kādos konkursos, pagaidām vēl nezināmos, bet noteikti uz to brīdi tie jau būs izdomāti. Jūs varēsiet tikt pie balvām. Nu, un tad man ir mērķis satikt gan jūs, radio klausītāji, gan atspoguļot interesantas un neparastas Latvijas vietas, kurās iespējams neviens no mums līdz šim nav bijis, vai arī kāds no jums varbūt jau ir. Nu, tad varēsiet padalīties ar savu pieredzi. Un tā, nu, līdz pat 14. jūlijam es atradīšos automašīnā, un bez tam arī radio ēteris. Braucam kopā, raidījums turpināsies, un tas tiks vadīts no automašīnas. Sakā, sestdienā sākās mans brauciens, seko līdzi gan sociālajos tīklos, seko līdzi arī radio ēterā, un es domāju, ka mēs lieliski pavadīsim laiku kopā vai no attālināti, vai no tiekoties ar tevi klātienē. Kau kā tālūk. Dziesmiņa par windsurfingu, tik karstā un saulainā dienā ir tā, kas noteikti nu spēja iepriecināt tos, kur varbūt līdz jūrai vēl nav tikuši. Ingus Petersons.

0: savinieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Turpinājumā.
2: Eda Vārdi un Kristīna Prauliņa. Viss ir sarežģīti.
3: Ar kafiju vienu no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbi mašīna un trimmeris. 199 eiro. Kompozīt materiāla terases dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunders zāles pļāvējs. Darba platums 52 cm. 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartfēt biedriem.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mēces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Hei, te JK, tu klausies savā sulā.
0: Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.

Jā, ir, protams, feini karstos laikapstākļos ģērties nedaudz plikāk, jo tomēr ir vēsāks un komfortablāk ķermenim, bet reizēm tā pievienotā vērtība vai gluži pretēji neraža ir tā, ka jo mazāk apģērbi, jo mazāk kabatu un iespējams pat tajos vasaras šortos man ir kādi trīs tādi, kuros ieliekot kaut ko kabatā, apsēžoties vienmēr viss krīt ārā. Un iespējams, Intai Skujai ir gadījies līdzīgi, jo viņa ir pazaudējusi atslēgas Ziepniekalnā un turklāt ir viena maza atslēdziņa pie atslēgām pagara auduma lentīte klāt. Ja nu kāds ir atradis, tad noteikti sazināties ar Intu Skuju vai no Instagramā vai no Facebookā. Atrast to pazaudēto mandu birojas darbojās rudenī, pavasarī, vasarā un ziemā. 2501101 ziņo WhatsAppā par to, kas atrasts vai par to, kas pazaudāts, vai ne? Kaut kā tālāk. Laiks tiešām skrien ātri un lai tiktu mēs tam līdzi, iespējams ir jāturpin skriet, vai ne? Lai skan Lauris Reiniks.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Tālivaldis un Mareks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Tikai jau laime no acī vailīt.
3: Čau, te grupa Mjūzīk.
4: Šis ir EHR latviešu hits.
2: Lai liktenim tu favorīt.

0: Čau, Tech Music!
1: Braucam kopā ar EHR latviešu hitiem.
2: Ai, mēs pilnīgi, te, man šķiet, esmu jau lēnā garā, vai nu jums iepaticies, vai gluži pretēji izbesīs, kā man meita saka, ar savām ikdienas dzīves likstu stāstīšanām. Un klau, tas brīdis ir noticis, radio klausītāji. Toms Barons ir pārvācies uz Rīgu. Jā! Nu redz, un es tiešām šī galīgi nav reklāma, bet es izstāstīšu to savu likstu, kas ar man atgadījās. Un bija sarunāts transports uz šodien, tas, kurš palīdzēs pārvest visas mantas. Un svētdien saņēma informāciju, ka areče, kā jau katram kaut kas reizēm gadās, kādam sāp mati, kādam nagi, un kādam kaut kas tiešām reāls notiek. Un sarunātā kompānija, kurš, pat ne kompānija, tas tāds vairāk privātais sektors, kurš tā kā ieplānojas palīdzēt šajā procesā. Tā svētdien atteica dalību. Nu, viss ir saprotams, tā ir dzīve, un tad es uz stresēnu pamata savos sociālos tīklos ieliku video, kurā es aicināju atsaukties vairākas kompānijas, kuras nodarbojās ar kravu pārvadājumiem, īpaši ar tādu pārvākšanās servisu nodrošināšanu. Nu, un es gribu teikt, ka ārkārtīgi milzīgu paldies un ieteikt arī tieši TP Moving. Tā saucās šie fantastiskie džeki, kuri atsaucās momentā, palūdzu atsūtīt bildes, kops, un principā no pusvārda mēs jau bijām sarunājuši procesu, kurš šodien ir noticis, un ārkārtīgi ātri strādā, mēbeles ietina, pašis aiznes uz mašīnu, paši uznes augšā, visu izdara, viss tīrs, kops, viss ir smuki, un es tiešām rekomendēju, ja nu kādreiz arī tu atopies situācijā, kurā tu laicīgi plāno pārvākšanos, vai arī gluži pretēji, ka es, nu, pēkšņi ir situācijas ar TP Moving, noteikti varat sadarboties. Tā kā tālūk, draugi mīļie, visā citādi, gaidiet uzaicinājumu uz Sāles maizi, Barons ir ieradies Rīgā, un uz kādu laiku arī dzen uz palikšanu. Lai skan kaut kas vasarīgs un jaudīgs, atbilstoši priecīgam noskaņojumiem un laika prognozē, Dailes teātra aktieris Zilais Karbankulis.

0: EHR Latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā Elizabete Gaile. Plūstam!
1: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.

0: izsmirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
3: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
2: Un ja gribu zināt vairāk?
3: Ignitis LV.

0: latviešu hiti. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
1: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Nu kā ir, radio klausītāji, tas stūķīts, mazais pie stūķīšu, viss ir kārtībā, bet es atkal esmu veicis tādu nelielu zinātnisku pētniecisko darbu, un man ir skaidri redzams sastrēgumā, kuram no automašīnas īpašniekiem viņa dzels rumakam nedarbojās kondicionieris. Tie ir tie, kuriem ne tikai šoferu loks ir vaļā, nu tiem iespējams bišku vēl pūš vēso, bet tiem, kuriem ir nu vismaz trīs logi no četriem un vēl lūka atraut vaļā, skaidrs, ka sistēma ir sačakarējusies. Draugi mīļie, es novēlu jums izturību izturēt šo fantastisko laikapstākli, saukt par vasaru, kur mēs jau bijām aizmirsuši, un protams, lai veldzē skaisti un karsti hiti no EKR latviešīt. Tieši tāpat arī šajā brīdī Jānis Niedra caur maniem matiem izslīd tavi, tā.

0: klausies savējos.
1: Ai, radio klausītāji, kāds prieks saņemt ziņas no jums. Jep, raidījums braucam kopā. Toms Barons ar tevi kopā šajā ceļojumā, un es skatos, ka Justiņš mums raksta atsauci uz vakardien sacīto mūsu WhatsAppā 25101101. Laikapstākļi ir tādi, ka Tom Baron gribētos pat nedaudz vēsākas sarunas. Nu, lai iet, es stulīt pat atstāšu uz vienu, jāteic, gan karstu notikumu, bet cerams ar vēsām sarunām. Tas ir darbdienas top 5-nieks ar hitiem, kuri vēl dzēs. Kopā ar man kolēģi Kato līdz pat stundas beigām grupā Eiropa, hei mazā, un tad jau mēs pēc mirkļa sāksim arī. Brausim kopā otro cēlienu. Tiekamies jaunā stundā.

0: latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Latvijas basketbola čempionu vienība Valmiera Glēs Vidzemes augstskola nākamajā sezonā spēlēs FIBA Eiropas kausā. Klubā skaidro, ka komanda atteicās no dalības čempionu līgā, jo tās prasībām neatbilst Valmieras sporta infrastruktūra. Komanda gatavojas arī sastāvu un treneru korpusa pārmaiņām. Galvenā trenera amatā Kasparu Vecvagaru nomainīs Dāvis Čoders, ziņo LSM. Partija stabilitāte iesniegusi kandidātu sarakstus 15. Saimes vēlēšanām. Rīgas saraksta līdere būs Saimes deputāte Svetlana Čulkova, bet ar otro numuru kandidēs bijušais Rīgas domas deputāts Aleksejs Rosļikovs. Kandidātu saraksti iesniegt arī pārējos četros vēlēšanu apgabalos, ziņo Delfi. Par partiju apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidātu 15. Saimas vēlēšanās varētu kļūt bijušais finanšu ministrs Ārvils Ašaradens, liecina neoficiāla informācija. Tikmēr bijusī premjere Evika Siliņa varētu būt partijas Vidzemes saraksta līdere. Oficiāli savu komandu jaunā vienotība plāno prezentēt trešdien, ziņo Leta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām valsts austrumos iespējamas neliels īslaicīgs lietus. Vējš turpinās pūst lēni, un lai gan stiprais karstums palēnām atkāpjas, gaiss joprojām iesils līdz 24-29 grādiem, savukārt piekrastē būs jau nedaudz vēsāks 21-24 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Hei, šeit Jānis Stībels.
2: Mēs esam grupa Triens Parks.
1: Čau, sveicieni! Tebra!

0: Tā diena ir klāta 30. jūnijas, kas nozīmē, ka šī ir pēdējā diena 2026. gada jūnijā. Nezinu, ko par to visu domāt. Mazliet jau saldsērīgi patiesībā ir. Tas nozīmē, ka vēl tikai divi mēneši ir atlikuši tādā vasaras noskaņā. Bet tas nekas. Tāda ir dzīve. Mēs dodamies uz priekšu EHR Latviešu hītu dienas top 5 raidījums. Tieši šajā brīdī tieši jūsu visu uzmanībai. Tiem, kuri klausās savējos, tiem, kuri klausās EHR Latviešu hītus. Mani sauc Kato, iepazīstināšu jūs ar šīs dienas 5 kompozīcijām. Es ceru, ka jums ir bijusi laba šī diena. Es ceru, ka jums ir labs garastāvoklis. Laiks mūs pagaidām vēl priecē un tūdaļ pat priecēs arī šīs dienas 5 pozīcijas ieguvējs. Leju par vienu vietu kopš vakardienas. Vakar 4. Pozīcija, šodien 5. Interam Busulim un dziesmai pie vārtiem. Mēs sākam!
1: Dziesma numur 5!

0: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien.
1: Nu pat iesākām EHR latviešu hitu dienas top 5 raidījumu, ja nu tikai tagad es pieslēdzies šai radiostacijai, es palaidu garām tikai 5. Vietu. Un Intaru būs stuli ar dziesmu pie vārtiem, ja nu kādam šī dziesma ir tā mīļākā šodien un tieši tu par to dziesmu esi balsojis, tad nu neko, šī dziesma ir izskanējusi. Bet 4. Pozīcijā šodien Martas Ritovas un Maršala dziesma ar nosaukumu Tas maina visu to. Arī tagad klausāmies.
2: Dziesma numur 4.

0: laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 10 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: ir latviešu hitu dienas top 5.
1: Ehai latviešu hitos šajā brīdī Kato kopā ar jums, un tas nozīmē, ka ir šobrīd gaisā kāds no topiem, un šajā brīdī tas ir Ehai latviešu hitu dienas top 5. Esmu dzirdam arī top 20 raidījumā, bet tas gan izskan katru piektdienu pulksten divos pēcpusdienā, un ir sācies arī gada hits raidījums, kas izskan katru mēnesi pēdējā piektdienā, un tur es esmu kopā ar Krivenčī, tāpēc noteikti neaizmirstam balsot arī par gada hits dziesmām. Trīnieku esam sākuši atvarā ar plaisā trešajā pozīcijā šajā dienā, un tagad mums jāpaskatās, kas ir noticis otrajā pozīcijā. Otrajā pozīcijā leju par vienu vietu dodas Mjuzīku un Tikaša Sakama ar dziesmu Tu zini mani no galvas. Dziesma!

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV –

0: Vēl jums jauku noslēdzošo jūnija dienu, 30. jūnijas dienas top 5 ir izskanējis. Mans vārds ir Kato un man laiks no jums atvadīties. Šajā vakarā mēs tiekamies atkal rīt.
1: Tas bija EKR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EKR aplikācijā vai EKR.fm. Turpinājumā
2: Evijas Loka un YDJ Skumjas.
3: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
3: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonoma.
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

0: Aeroplan. Esi pirmais.
1: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām, pieplūšam

0: Tam kopā.
1: Nu, sveiks, lai dzīvo! Radio klausītājs 30. jūnijs, barons atpakaļ pie kloķiem. Jep, paldies, skato par darbdienas top 5. Paldies tiem, kuri vēl tur šo patīkamo laikapstāklu un nesūdzās. Tas ir svarīgi, bet šodien Tālivaldis un Mariks svin vārdien. Tas nozīmē to, ka, lai vai kā tu grozītos karsta ballīti tik un tā būtu. Mums ceļš ir kopā ejams līdz pat 7. Vakarā, un to tad arī noteikti darīsim. Daudz un dikti vēl stāstīšu par to, kāds plāns mums ir nākamajai nedēļai, jo kopā mēs to varēsim piedzīvot. Tā kā šobrīd radio klausītāji, lai čakli strādājās tiem, kam nav atvaļinājums, un, protams, lai labs ceļvēši tiem, kas pie stūras. Rīgas modes, boyfriendi, tieši šobrīd tavā radio uztvērējām.

0: Čau, te Kalvs no Rīgas modēm, un arī mēs braucam kopā ar Tomu Baronu. Gan dienā, gan naktī.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Tāli Valdis un Mareks.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: 5 un 34 minūtes. Latviešu hiti
1: EHR. Braucam kopā! Nu, ļoti labi, ļoti labi. Sāk parādīties šivarīgums. Savādāk, pa laikam man šķiet, ka viss sēž pludmalē un nemazi negrib neko sūtīt man te WhatsAppā. Klau, jā, nu es skatos, ka jūs jau sākat jautāt, kas tad notiek ar to braucam kopā apkārt Latvijai, kurš jau no sestdienas līdz pat 14. jūlijam būs tavā radio uztvērējā. Sistēma pavisam vienkārši. Jums tas neko nemaina. Jums braucam kopā, kā skanēja, tā skanēs. Tiesa gan, no pirmdienas līdz pat 14. jūlijam es braucam kopā vadīšana automašīnas. Kādēļ? Jo ar sestdienu man sākās brauciens apkārt Latvijas kontūrai un viss šis ceļa posms ar dažādām interesantām vietām, apskats objektiem, nu un iespējams arī ar starpgadījumiem vai gluži pretēji bez nekā, tiks atspoguļots manos sociālajos tīklos. Un tā pievienotā vērtība ir tā, ka mēs noteikti gribam satikt savu klausītāju un es organizēšu vairākas satikšanās vietas šajā ceļojumā apkārt Latvijas kontūrai un iespējams mēs ar tevi tieši varēsim satikties, jo līdz man būs šāds un tādas balvas, kuras arī tur uz vietas varēs rast iespēju pie tām tikt. Tā kā braucam kopā apkārt Latvijai, radio klausītāji sāks ar sestdienu un tā līdz 14. jūlijam. Laiku pavadīsim kopā no dažādām Latvijas pilsētām. Kaut kā tālūk. Atgriežamies tepat Rīgā un realitātē. Vēji pūš un tie ir mūdi.
2: Vēji mani pūš uz tiem saldiem.
3: Hei, te mūdi! Un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos!

0: Te Mūd!
1: Un klausies, braucam kopā ar Tomu Baronu!
0: Let's go!
2: Turpinājumā! Laika suns! Cerība mirst pēdējā! Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijām grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 eiro. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 eiro. Rimi – gudra izvēle. Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā!

0: sporta draugi, reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
2: Ērik, uznes mani kalnā.
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
4: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 17:30, Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvedīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket LV. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!

Klau, nu ir izmaiņas. Ir izmaiņas atrast to pazaudāt to mandu birajā radio klausītāju. Un jāteic, ir skaidrs, saprotams, kāpēc tas ir noticis. Un jā, ar ko es domāju ar vārdu izmaiņām? Šobrīd izteiks līderus uz šodien mums vairs nav AirPods, kur ir vai nu atradušies vai pazuduši. Bet otrās pazudušās atslēgas sauciens palīgā mums ir iebiris. Un Inesis Zagorskis to ziņo. Un pavisam vienkārši. Atslēgas ir pazaudāts Lielupes nūtistu pludmalē. Nu, te nu viss ir skaidrs, kādēļ tas ir noticis, jo visticamāk nav bijušu kabatiņu, kurās tad nu arī ielikt šo te čipu uz savu dzīves štābu. Bet ja nopietni, tad jā, ja nu kāds ir Lielupes nūtistu pludmalē. Atradis atslēgas tad ar Inesi Zagorski, var sazināties vai no Instagramā, vai no Facebookā. Tieši tik vienkārši, šaujam tālāk. Citi zēni, vecumdienas.

Nu redz, ir tik tālu tikts, un šis ir tas brīdis, kurā es saprotu, ka es tik daudz arī jums stāstu par to EHR kabriķu, kur jūs varat atrast nofotografē, ielikt savā Instagram storijā, nu, protams, un tad gaidīt, vai iespējams jūs tiksiet pie Sony PlayStation, bet šis ir tas brīdis, kurā es saprotu, ka kāpēc gan, lai es neatrastos tajā kabriķī, vēš pūš, saulīts silda, nu, tiesa gan, es varu izstāstīt kādā brīdī jums stāstu, kā man reiz veicās ar vienu kabriķu, to es izdarīšu jaunā stundā sarunāts uzreiz. Bet visā citādi, jā, radio klausītāji turpināt meklēt EHR kabriķi, visa informācija ir European Hits Radio Instagram kontā, kā, protams, arī mūsu mājaslapā ehr.fm. Kaut kaili, ej, jau otro reizi es priecājos šo dziesmu dzirdot, jo tieši tā arī būs otrā reize, jo man šķiet šis ir viens no spilgtākajiem viņu pēdējā laika jaunumiem. Dziesma par laimi, lai skan līdz stundas beigām un tiekamies jaunā stundā.

0: podkāstu grupu Kaut Kaili.
1: Mēs esam pilnīgi kaili, sēžam mašīnā un braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Turpinājumā Tons Signāls. IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
3: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests apsver iespēju iegādāties zemūdens dronus noslīkušu cilvēku meklēšanai. Dienestā norāda, ka šāda tehnoloģija palīdzētu ātrāk apsekot ūdens tilpes un atvieglotu glābēju darbu. Vugd atgādina, ka šogad no ūdens tilpēm izcelti jau 37 bojāgājušie un aicina iedzīvotājus pie ūdens ievērot īpašu piesardzību, informē Letta. Partija Stabilitātei iesniegusi kandidātu sarakstus 15. Saimas vēlēšanām. Rīgas saraksta līdere būs Saimas deputāte Svetlana Čulkova, bet ar otro numuru kandidēs bijušais Rīgas domas deputāts Aleksejs Rosļikovs. Kandidātu saraksti iesniegti arī pārējos 4 vēlēšanu apgabalos, ziņo Delfi. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests informē, ka karstajās dienās sniegta palīdzība dažāda vecuma cilvēkiem, taču ļoti smagu vai traģisku gadījumu nav bijis. Visbiežāk veselības problēmas izraisījusi pārkaršana un nepietiekama šķidruma uzņemšana. Mediķi aicina regulāri dzert ūdeni, izvairīties no ilgstošas uzturēšanās saulē un karstākajā dienas laikā neveikt smagu fizisku darbu. Ziņo Letta.
2: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: IHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā daļai mākoņains laiks, vietām valsts austrumos iespējamas nelielas īslaicīgas lietus. Vējš turpinās pūst lēni, un lai gan stiprais karstums palēnām atkāpjas, gaiss joprojām iesils līdz 24-29 grādiem, savukārt piekrastē būs jau nedaudz vēsāks 21-24 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Čau, te Dons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu tik tālu ir nosvīst, vai ne? Radio klausītāji. Jā, nu jauns stundas sākums, raidījums braucam kopā noslēdzošā stunda. Šodien 30. jūnijas ar Dievas tūlīt pateiksim jūniju mēnesim, lai ir atklāstām rokām plašas sirds sagaidīt jūlī, cerībā, ka tas joprojām būs vasaras mēnesis. Tāli Valdes un Mareks svin vārdienu. Jā, nu tad pēc brīža, kā jau solīju iepriekšējā stundas izskaņā, es tev izstāstīšu to savu stāstu par kabrioletu, kā man reiz gadījās baudot fantastiskus laikapstākļus un cerībā piepildīt bērnības sapni. To tad pēc brīža. Šobrīd Zebrin un Elzabeta Gaili. Vasaras raibumi.
2: Sveiciens, te Zebrin.
3: Čau, šeit Elzabeta Gaili. Un šie ir EHR latviešu hiti.
2: Klausies savējo.

0: lieliski. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu, ko, radio klausītāji, tas mirklis ir klāt, jā. Iepriekšējā stundas izskaņājas tev soli izstāstīt stāstu par kabrioletu, ņemot vērā to, ka tev ir jāmeklē EHR kabriķis, lai varētu tikt pie vērtīgām balvām, un to visu tu zini, kas tev ir jādara. Bet tas mans kabriolets stāsts ir sekojošs. Mēs ar ģimeni bijām Turcijā, un man bērnībā bija sapnis izbraukt ar to safari džipiņu, kuru Turcijā var izīrēt vairākās vietās, un viņš stipri dārgi nemaz tur nemaksā. Jo man ārkārtīgi gribējās smukas bildes, man tas radīja kaut kādu bērnības ilūziju par filmās redzēto. Nu, un tad, nu, sacīts darīts. Protams, ka izīrējām šādu džipiņu pirmā lieta. Nu, tie, kas zin, ja man ir ķermeņa trauma, un kreisā rokā man ir pareizi, kad roka bišķi kraustās, un kreisā kāja drusku muskuļi nestrādā. Viss ir kārtībā, es staigāju, viss ir forši, bet līdz ar ko ar manuālo kāru man ir bišķi grūtāk braukt, bet to var darīt. Bet džipiņam izrādījās, ka nav stūrs pastiprinātājs. Nu, tas vēl arī būtu sīkums, braucot kustībā, nemaz nav tik traki. Bet, nu, protams, jums ir jārauj nost, mēs ar kundzi priekšā, bērni aizmugurē, braucām serpentīnos augšā, nu, protams, tur tad sajūgs strādā, tad sajūgs nestrādā. Ar ko tas viss beidzās? Vienā brīdī mēs skatāmies, nu, ka bērni jau sāk palikt tādi sarkani un pašiem arī rokas ir apdegušas. Skaidrs, karsta saule, jumts ir norauts. Nākamais process, stājamies malā, liekam jumtu virsū un kas notiek tālāk šajā džipiņā, protams, ka nav kondicionieris. Nu, līdz ar ko tev rodās siltumnīcas efekts un es gribētu pateikt, ka tas bija 3 stundu mocību brauciens, kas rezultējās ar tiešām divām smukām bildēm vienā no galamērķiem un nekad dzīvē es šo vairāk nedarīšu, jo bērni bija apdeguši, mums pleci apdeguši, neviens nebija priecīgs, bet smuka Instagram bilde. Lūk, šāds man stāsts ar kabrioletu, tā kā draugi mīļi arī karstā saulē padomājot par to, jo tajā pusvējiņā jau nejūt, ka tie saules star cepī. Kaut kā tālāk. Atkal barons izstāstīja savu dzīves stāstu visādi citādi. Es ceru, ka tavā automašīnā ir kondicionieris, vai logi ir vaļā un mūzika skan uz pilno. Jo tūlīt pat jau ots un priset. Redz kā!

0: Jau, te ots un brausim kopā ar Tomu Baronu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 6:12.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Svētdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
1: Kas notiek, radio klausītāji? Atrast to pazaudēto mantu birojā mums ir iekrits ziņojums jau par trešajām pazaudētajām atslēgām. Kendija Emerberga ziņo, ka ir pazaudēts atslēgas Rīgā. Iespējams centrā viena atslēga bija lielāka dzīvokļa, otra mazāka, paskastei, abas sudraba krāsā. Nu, precīzi nav zināms, kur tās tika pazaudētas, bet varbūt kāds kaut kur ir manījis. Tā kā, draugi mīļie, ja esat atraduši šāds atslēgas, tad ar Kendiju Embergu varat sazināties vai no Instagramā, vai no Facebookā. Plus 27 grādi galvaspilsētā. Turpinam cepties pie kārtīgiem hitiem. Aminata

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV –

0: Čau, Telminata! Arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Turpinājumā! Nē, jau tev mani sildi!
2: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
6: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnēji.
7: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mēces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
8: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana topkārte – kafijas pupiņas Merild Arabica 1 kg 15,99 €. Saldējums Snickers 48 grami 89 centi. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2,84 €.

0: latviešu hiti.
1: Čau! Es esmu Gīns Grāvelis, Dailes teātra aktieris. Es arī klausos savējos. Viens no maniem mīļākajiem latviešu hitiem ir Fēlikss Ķiģelis – Vējā. Klausies savējos arī tu!

0: braucam kopā.
1: Es te skatos, ka caur studijas logu radio klausītāji tāds dusmīgs skatiens uz manu pusi pavērās, un tad es sapratu, ko barons nav izdarījis. Jā, nu, draugi mīļie, jūs esat malači, es paskatījos, ka process notiek, un stāsts ir par to gada hitmeklējumu, jo bez jūsu gādības tas mums nav izdarāms. Jau divus gadus pēc kārtas mēs kopīgi ar to esam tikuši galā, un šajā gadā mēs laicīgi to esam sākuši darīt. Es tev izstāstu toreiz, kā šogad notiek gada hitmeklējums. Katru mēnesi ir dziesmas, kuras ir topā. Jūs par tām balsojat 30 dienas. Tad, atkarībā no rezultāta, kaut kādas dziesmas izslīd ārā, kaut kādas jaunas vai citas nāk klāt, un atkal balsojums sākās no jauna. Nu, protams, tā lēnāk garā. Mēs aizvirzīsimies līdz decembrim, kurā tad noteikti būs fināls. Un, draugi mīļie, šī te balsošana katru dienu, ko daļa no jums tiešām aktīvi veic, malači, liels prieks par iesaisti, bet tā tad gala beigās līdz gada beigām aizdīs mūs līdz tam gada hitam, lai mēs noskaidrotu, kurš mūziķis, kura grupa tiktu pie pilnīgi jauna autiņa uz visu nākamo gadu. EHR.fm, tur viss ir atrodams. Paldies milzīgs jums par iesaisti, un es domāju, ka tie, kas ikdienā jūsu muzikālo baudījumu veido, proti mūziķi, ir ārkārtīgi priecīgi. Plus 27 grādi galvaspilsētā šīs raidījums braucam kopā, te Tomas Barons, un laiks sadunlaitam!

0: Mēs esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu. Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum. Braucam kopā. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Tāli Valdis un Mareks.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Braucam kopā un klausies savējos.
3: Ārprāts, kā viena ziņa WhatsAppā var sačakarēt visu dienu, radio klausītāji, bet paldies Elzbetei par ziņu. Elzbete mums raksta WhatsAppā 25101101. Sveiciens visiem EHR Latviešu klausītājiem. Šobrīd atrodamies Carnikavas pludmalē, klausāmies EHR Latviešu hitu un baudām atvaļinājumu. Un te mans sapnis par skaisto vasaru dienu ir sabrucis, jo Barons nereiz vēl nav bijis ne zvilnī šogad, Balskā līķis un nav saulojies. Bet tas tā humoram visā citādi. Es tiešām priecājos, radio klausītāji, ka jūs mūs klausāties. Es priecājos, ja jums ir atpūtas mirklis, kurā jūs varat vienkārši domāt par sevi un par savu prieku un nolikt malā visas ikdienas likstas un turpināt to darīt, jo, kā sola sinoptiķi, uz kādu brīdi iespējams laika prognozes sačakarēsies un sagaidīsim melno mākonu un lietuslās. Lai vai kā tur būtu, ja tas jau kaut kur ir sācies, es šeit neredzu savu rēkā ar Latviešu hit studijas logu, kad iešu ārā, tad arī zināšu, bet visādi citādi. Tā vasara jau vēl noteikti ir uz palikšanu. Tāpat kā hit, EHR Latviešu hit viļņos, Antis un Kristīna Pāža, Zemes stunda.

Nu, ka tu ļoti labi mani sapratīsies, nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

Es zinu, es tev te atkārtošos vairākas reizes, bet man tas ir svarīgi un es ceru arī, ka jums es gribu tevi satikt radio klausītājiem tieši tādēļ. Ar sestdienu sākās mans ceļojums apkārt Latvijai, ja braucam kopā apkārt Latvijai un ar pirmdienu tas būs dzirdams arī EHR latviešu hit Viļņos. Es braukšu apkārt Latvijas kontūrai. Jā, to visu atspoguļošu sociālajos tīklos un iespējams es būšu arī tavā pilsētā. Mēs taisīsim satikšanās lokāls, kur varēs tikt pie balvām. Un visā citādi arī raidījums braucam kopā tiks vadīts no, no mašīnas. Tā kā, draugi mīļie, piesakojiet EHR Latvijas šīt sociālajiem tīkliem, piesakojiet maniem sociālajiem tīkliem Toms Barons Lūķis. Un ar sestdienu sāksies tiešām tāds fantastisks piedzīvojums mums līdz 14. jūlijam. Un Varbūt beidzot tā tiešām ir iespēja mums ar tevi satikties. Vai nav forši, vai ne? Hiti ar to nemainās, lai kur barons būtu, mūzika turpin skanēt tavā radio uztvērējā. Atvara!

0: atvara. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Turpinājumā Latgalīšu reps un Diona. Porkē par kū. Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijām grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 €. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 €. Rimi gudra izvēle. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā. Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
2: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
3: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
1: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: sveicis, laba diena, labs vakars. Te Ivo no Latgalīšu reps. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu viss, pārāk daudz karstu sarunu, vai ne? Radio klausītāji. Bet lai turpinātu sajust to patīkamo vibrāciju, ko mūzika spēj radīt, es ļaušu jums to baudīt. Mēs ar tevi tiekamies rīt, ierastā vietā, ierastā laikā. Šie ir ēkā ar latviešīti, un Tomam Baronam bija prieks ar tevi laiku pavadīt kopā. Just, ko tu dari, lai skan turpinājumā, un pēc tam Luīze Burmistrova. Asaras vairs nav tā vērts. Čau!

0: mūzika ar latviešu hiti, ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Partija Stabilitāte iesniegusi kandidātu sarakstus 15. Saimes vēlēšanām. Rīgas saraksta līdere būs Saimes deputāte Svetlana Čulkova, bet ar otro numuru kandidēs bijušais Rīgas domas deputāts Aleksejs Rosļikovs. Kandidātu saraksti iesniegt arī pārējos 4 vēlēšanu apgabalos, ziņo Delfi. Akciju sabiedrība Sadales tīkls jūlijā ar droniem un helikopteriem apsekos gaisvadu elektrolīnijas visā Latvijā. Uzņēmums skaidro, ka tas palīdzēs saulaicīgi pamanīt bojājumus un plānot remontdarbus, samazinot elektroapgādes pārtraukumu risku. Par plānotajiem lidojumiem zemes īpašniekus informēs iepriekš, bet maršruti būs pieejami Sadales tīkla mājaslapām, ziņo Leta. Latvijas basketbola čempionu vienība Valmiera Glass Vidzemes augstskola nākamajā sezonā spēlēs FIBA Eiropas kausā. Klubā skaidro, ka komanda atteicās no dalības čempionu līgā, jo tas prasībām neatbilst Valmieras sporta infrastruktūra. Komanda gatavojas arī sastāvu un treneru korpusa pārmaiņām. Galvenā trenera amatā Kasparu Vecvagaru nomainīs Dāvis Čoders, ziņo LSM.
0: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: IHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Hey, yo, mēs esam...

0: Visi savējie, arī tu.
1: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Republika, strēlniece.
2: Kad zinu

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa! Lētas octas LV –

Brīdinājumā Krisno, mīļākie bērni. Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā! Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti! Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur ballīte! Jā, tieši tas tevi sagaida iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa Rimi hipermarketā.

0: Pusdien 3 līdz 5 pēcpusdienā iepirkšanās un izklaides centra Akropole Alfa Rimi hipermārketā. Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
1: EHR.

gorķus. Sitara man gorķus. Just

latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā. Goran Gora. Mosties. Mosties. Mana sirds. Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijām grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 eiro. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 eiro. Rimi – gudra izvēle. Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

0: hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā ar basām kājām izslēdz gaismu. Maksimāla dinamika futbola laukumā un uz ceļa. Pārslēdzies futbola režīmā trīs reizes nedēļā. Svarīgākie notikumi FIFA pasaules kausā. Analīze un emocijas tepat ēterā. Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11.30 dienā. Nepabrauc garām lielajam futbolam. FIFA aktualitātes kopā ar elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Es esmu Inters Musulis.

0: Κώστας Οχίτη.
1: Citi zēni, suņi iziet ielās.

Markus Riva un Samanta Tīna. Man nesanāk. Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: Jānis Niedra un Emīlija. Vēl neaizmirst.
1: Vēl nesen nezināju.

0: mani sudraba laiva cauri mūžībai slīd tevis dēļ.
1: Sveicināti, es esmu Ivo Fomins.
2: Es esmu tikai cilvēks,
1: Un jūs klausāties
2: Latvijas.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Audio Kvartāls.
2: Hei, te Katrīna Gupalova.

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: elpo laimes patruļa. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
2: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
1: Un ja gribu zināt vairāk?
2: Ignitis LV.
3: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
4: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
3: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

dienas veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana topkārte kafijas pupiņas Merild ar abikā 1 kg 15,99 €, saldējums Snickers 48 g 89 centi un dezodorants Old Spice 3 veidi 2,99 €.

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, es esmu Lauris Valters.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau, šeit Alise Haima.
3: Es esmu Aigars Grauva no grupas Jūkala.
4: Sudden Lights. 70. pludmales.
5: Ar

0: Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bārs.
1: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi – tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: vienmēr atgriezies pie savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Pomīns un Kleins. Dziesma par laimi.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: Visu no jauna.
1: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavs tūrgalvība.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Izvēlies labāko Pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
5: Es esmu Samanta Tīnu.
6: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

Izvēlies labāko Pietele 2, iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek! Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: Prāta vētra – meklēt vienam otru.
1: Manis nav, vēl nav mans nams. Debesīs vēl esmu auklējams. Zvaigznes lasīt pro

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Hey, čavinieks, te Ozols.